0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
3: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarele FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

de ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o

0: Artiști de succes pe Aquarel FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 22 septembrie. Berbec. Săptămâna începe cu energie debordantă și cu o capacitate excelentă de concentrare la locul de muncă. Reușești să finalizezi proiecte restante și să organizezi eficient întreaga activitate din următoarele zile. Este un început de săptămână productiv pentru zodie, iar tu ești cel care culege toate laudele echipei. Taur. În această zi s-ar putea să întâmpini blocaje financiare sau cheltuieli neprevăzute care îți dau peste cap bugetul. Pe plan personal însă, partenerul îți oferă tot sprijinul necesar pentru a trece peste momentele de stres. Evită discuțiile în contradictorii cu colegii la job. Gemeni. Dimineața vine cu vești excelente din partea unor rude îndepărtate, dar după amiază îți aduce stări de oboseală. Va fi o zi mixtă în care entuziasmul se împletește cu nevoia de odihnă. Nu forța lucrurile dacă simți că nu mai ai energie. Rac. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, reușind să convingi pe oricine de validitatea ideilor tale. Cu toate acestea, fii atent la documentele pe care le semnezi, deoarece există riscul unor omisiuni financiare. Păstrează-ți calmul în trafic. Leu. S-ar putea să te simți ușor demotivat din cauza unor sarcini repetitive la locul de muncă. Totuși, spre seară primești o invitație ieșită din comun care îți va schimba complet starea de spirit. O plimbare în aer liber te ajută să-ți pui gândurile în ordine. Fecioară. Proiectele de grup evoluează bine, dar tensiunile dintre tine și un prieten apropiat pot strica atmosfera. Încearcă să nu fii prea critic și să accepți și alte puncte de vedere. În plan financiar, lucrurile se mențin la un nivel stabil. Balanță. Ziua se desfășoară într-un ritm destul de liniștit, fără evenimente majore sau schimbări spectaculoase. Este un moment bun pentru rutina zilnică și micile amenajări în casă. Nu te supra-solicita fizic și acordă-ți timp pentru relaxare. Scorpion. La birou lucrurile merg strună, însă în viața de cuplu pot apărea gelozii nefondate. Fii transparent în conversații și evită să faci presupunere înainte de a cunoaște tot adevărul. O investiție mai veche începe în sfârșit să dea roade. Săgetător. Vei avea parte de o zi deosebit de activă, plină de întâlniri și conversații inspiraționale. Ai grijă totuși să nu faci promisiuni pe care nu le vei putea respecta mai târziu. Seara îți aduce o surpriză plăcută din partea familiei. Capricorn. Te confrunți cu o stare de incertitudine privind cariera ta, simțind că bătălia pentru promovare bate pe loc. Partea bună este că starea de sănătate este excelentă și ai resursele necesare pentru a depăși impedimentele. Fii răbdător. Vărsător. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe plan emoțional, în care micile neînțelegeri îți pot strica dispoziția. Din fericire, găsești soluții rapide pentru o problemă administrativă mai veche. O sesiune de cumpărături moderată îți va reda zâmbetul. Pești. Inspirat și creativ, reușești să găsești rezolvări neașteptate pentru sarcini dificile. Pe plan sentimental, însă, lucrurile pot fi ușor tensionate din cauza lipsei de timp acordat partenerului. Prioritizează-ți sarcinile pentru a echilibra lucrurile. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 22 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o

0: Viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, de

0: Mai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi iau împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar, prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea. Theo Ros a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-7681-80. academictraditions.com.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

pornești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de turiști străini cu 25% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celui mai recent barometru al turismului, publicat de Organizația Mondială a Turismului. Este cea mai mare creștere înregistrată în Europa în această perioadă. În clasament după Moldova urmează Grecia și Irlanda, unde numărul turiștilor a crescut cu câte 15%. La nivel european, creșterea e de 3% în prima jumătate a anului. La nivel mondial, turismul internațional a înregistrat o creștere de 0,4% față de primele 6 luni ale anului trecut. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, turiștii sunt atrași de experiențele locale, de cultură și de gastronomia Republicii Moldova, precum și de vinuri și peisaje. Autoritățile susțin că rezultatele evidențiază potențialul turistic al țării și necesitatea investițiilor în infrastructură, promovarea destinației și dezvoltarea unor noi produse turistice. Totodată, Ministerul menționează că prin programul de dezvoltare a turismului, autoritățile își propun să crească vizibilitatea Republicii Moldova și să faciliteze accesul turiștilor din țară și de peste hotare la destinațiile turistice locale. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va duce inclusiv ploi de scurtă durată. Trecerea va începe de luni, când în nordul țării temperaturile diurne ajung la plus 19, plus 22 de grade Celsius. De marți, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcoroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborâ până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie, privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni-satul Brânza este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe durata perioadei de avertizare. Circa 14.000 de doze de vaccin pentru profilaxia hepatitei virale B la adulți au ajuns în țară. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări Medicină, acestea vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului, CNAM a alocat peste 716.000 de lei. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. CNAM precizează că vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de documente care confirmă respectarea condiției de calitate și păstrarea neîntreruptă a lanțului de frig pe tot parcursul transportului. Hepatita virală B este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitei B. Boala se poate transmite prin sânge și prin acte sexuale neprotejate. Netratată, maladia poate evolua spre o formă cronică și provoca ciroză hepatică. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că valul de aer rece va domina întreaga zi de marți. Dimineața va fi de-a dreptul friguroasă, cu un termometru care va indica doar plus 8 grade la primele ore. Chiar dacă cer va fi predominant însorit și parțial noros pe parcursul zilei, soarele nu va mai avea puterea din ultimele zile. Maxima termică va atinge cu greu valoarea de plus 18 grade în capitală, marcând o scădere cu 5 grade față de ziua de luni. Scăpăm de ploi, șanse de precipitații fiind minime, vântul va mai slăbi din intensitate față de luni, suflând moderat din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 13-15 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Haideți să începem o nouă dimineață frumoasă aici pe Unda 90,7. Prieteni, sunt Daria la Popitru și în fața microfonului. 8 și 12 minute avem în capitală, e 22 septembrie în calendar. O dimineață minunată de marți, zic eu. Soarele ne râde așa până la urechi. E răcurică, dar așa sunt toamnele. De dimineață mai reci, iar pe la miază te sufoci. Mă îmbrac de dimineață, așa mototolită, ca o varză, știi? Și până la miază scot de pe mine câte una, câte două, câte trei hăinuțe. Și rămânem așa cum trebuie să rămânem și să ne simțim bine. Da, asta vom face, prieteni, aproximativ 2 ore vom savura o cafea de dimineață nemaipomenit de bună alături de muzica de calitate de pe aici și de pe dincolo, adică de prin Moldova și de peste hotarele ei. Chiar acum vă las cu Irina Rimes, mai vine și Ed Sheeran în această oră, Mark Stam, Daft Punk, wow, și Mir ne va încânta, așa că păstrați frecvența Aquarela FM. Neața!

0: date. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. 8 și 21 de minute, sunt în capitală. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe unda Aquarel FM în acest moment. Prietene, este cică echinoxul de toamnă. Astăzi reprezintă oficial primul pas către sezonul de toamnă în emisfera nordică. Mai exact, toamna astronomică din acest an va începe mâine pe la ora 3 și 5 dimineața, ora Republicii Moldova. Ce se întâmplă? Soarele traversează ecuatorul cerestre, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Ei bine, durata zilei și a nopții devin aproape egale pe tot globul, iar din acest moment nopțile devin mai lungi decât zilele în emisfera nordică. Așa e, gata, nopțile vor deveni mult mai lungi și probabil că se observă deja diminețile atunci când ne trezim acest lucru, iar zilele mai scurte și noi parcă suntem așa mai somnoroși, dar nu ne dăm bătuți. Savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe, ne trezim bine de tot și la muncă, prieteni, la muncă!
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

More Time cu Daft Punk pe Unda Fericirii. Încă o dată și încă o dată și încă o dată gimnastica de dimineață să o facem, prieteni. Urmăream chiar pe rețelele de socializare colegi de-ai mei din teatru, Anadol Durbal, Olesea Sfeclă, și vedeam că fac gimnastică, s-au apucat de gimnastică băieții și bravo lor. Întâiul a fost el, Anadol, care e mai marele, să zic așa. El este și inițiatorul, cu siguranță, în tot ceea ce se întâmplă la ei și nu numai la ei, și în tot ceea ce face în scenă și în afara scenei. Ei, da, l-au urmat și Olesea, care nu se dă bătută și care la fel se menține în formă. Bravo ei! Mă bucur, un cuplu extraordinar care continuă să ne încânte cu tot ceea ce fac ei, alături de familia lor frumoasă, alături de copii. Gimnastica de dimineață, prieteni, să luăm exemplu de la mai mari, de la cei care ne inspiră cumva, actorii, artiștii, și să ne apucăm și noi de ea dise dimineață, că face bine, dar foarte bine, credeți-mă. Un, doi, un, doi, aleg să zâmbesc cu Mira pe Unda Aqua Relafam.

Sărute-ți persoana dragă de alături și da, alege astăzi să mergi la o plimbărică cu ea de mână sau nu de mână, cum vreți voi. Important e să mergeți pe jos, prieteni, dar și zice, pentru că este ziua mondială fără mașini, o inițiativă ecologică prin care cetățenii sunt îndemnați să renunțe la autoturisme pentru o zi și să folosească mersul pe jos, bicicleta, să zicem, de ce nu, sau transportul public. Doamne, ce ambuteiaje, dar ce ambuteiaje prin orașul nostru drag. Tocmai ca să le evităm, haideți măcar o zi, măcar o zi, o singură zi, să lăsăm mașinile acasă. Dacă mai reușesc să vă conving, atunci ar fi foarte, foarte bine. Sato și urmează cursul muzical pentru toată lumea care ne ascultă la această oră.

0: Sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
4: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
5: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

O avalanșă de emoții frumoase să fie astăzi în viața voastră, prieten de urs, a cântat Sabrina Carpenter. Urmează cursul muzical tot în această oră, mai bine și Kesuke, alături de Natalia Gordienko, Imagine Dragons. Nu înainte de a vă spune, prieteni, sau să ne luăm și vitamina de dimineață de sănătate, consumul frecvent de băuturi îndulcite cu zahăr ar putea avea consecințe mai serioase asupra sănătății decât se știa până acum. O cercetare care a urmărit peste 112.000 de persoane din Statele Unite timp de mai bine de 3 decenii, e serioasă treaba, nu? Indică o asociere între consumul zilnic al acestor produse și un risc crescut de cancer gastric. Ei, bine, potrivit studiului, participanții care consumau cel puțin o băutură îndulcită cu zahăr pe zi prezentau un risc de aproximativ 2,45 de ori mai mare de a dezvolta cancer gastric decât persoanele care nu consumau astfel de băuturi. Și știu că bem, da, mult acid în ultima vreme, da, toată lumea. Băuturile astea acidulate sunt la ordinea zilei în meniul fiecăruia. Știm despre ce vorbim și știm că ar trebui să ne oprim într-o bună zi. Bună dimineața!

0: Natalia Gordiencu, Cheișu, Chei, e pe 90,7 FM și ne duce dorul și ne duce acolo unde ne dorim, cu siguranță. Iată că ajungem și în finalul acestei ore, 8:53 de minute. Vrem ori nu vrem, la ora exactă vine și Andreana Tecuceanu să ne spună știri, iar dincolo de nouă, tot eu, Daria, vreți, nu vreți, vă aștept ca să vă aduc o altă doză bună de muzică, de calitate și, bineînțeles, vorbe așa pozitive, vorbe care să vă susțină moralul pentru întreaga zi. Vă promit. Bună dimineața.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de turiști străini cu 25% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celui mai recent barometru al turismului, publicat de Organizația Mondială a Turismului. Este cea mai mare creștere înregistrată în Europa în această perioadă. În clasament după Moldova urmează Grecia și Irlanda, unde numărul turiștilor a crescut cu câte 15%. La nivel european, creșterea e de 3% în prima jumătate a anului. La nivel mondial, turismul internațional a înregistrat o creștere de 0,4% față de primele 6 luni ale anului trecut. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, turiștii sunt atrași de experiențele locale, de cultură și de gastronomia Republicii Moldova, precum și de vinuri și peisaje. Autoritățile susțin că rezultatele evidențiază potențialul turistic al țării și necesitatea investițiilor în infrastructură, promovarea destinației și dezvoltarea unor noi produse turistice. Totodată, Ministerul menționează că prin programul de dezvoltare a turismului, autoritățile își propun să crească vizibilitatea Republicii Moldova și să faciliteze accesul turiștilor din țară și de peste hotare la destinațiile turistice locale. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va duce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de luni, când în nordul țării temperaturile diurne ajung la plus 19, plus 22 de grade Celsius. De marți, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcoroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborâ până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie, privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni-satul Brânza este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe durata perioadei de avertizare. Circa 14.000 de doze de vaccin pentru profilaxia hepatitei virale B la adulți au ajuns în țară. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări Medicină, acestea vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului, CNAM a alocat peste 716.000 de lei. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. CNAM precizează că vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de documente care confirmă respectarea condiției de calitate și păstrarea neîntreruptă a lanțului de frig pe tot parcursul transportului. Hepatita virală B este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitei B. Boala se poate transmite prin sânge și prin acte sexuale neprotejate. Netratată, maladia poate evolua spre o formă cronică și provoca ciroză hepatică. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că valul de aer rece va domina întreaga zi de marți. Dimineața va fi de-a dreptul friguroasă, cu un termometru care va indica doar plus 8 grade la primele ore. Chiar dacă cerul va fi predominant însorit și parțial noros pe parcursul zilei, soarele nu va mai avea puterea din ultimele zile. Maxima termică va atinge cu greu valoarea de plus 18 grade în capitală, marcând o scădere cu 5 grade față de ziua de luni. Scăpăm de ploi, șanse de precipitații fiind minime, vântul va mai slăbi din intensitate față de luni, suflând moderat din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 13-15 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Shakira pe 90,7 FM. Hai că ne-am mișcat bine și la începutul acestei ore, dragi prieteni, trebuie să recunoaștem. Am dat din fese și stânga și în dreapta și înainte și înapoi. E de bine. Hai mai mișcăm și gâtul așa într-o parte și în alta, dar ușurel, ușurel, ușurel. 9 și 12 minute sunt în capitală. Sunt Daria, vă salut cu mult drag în această oră și vă aduc chiar și pe mai departe muzică de calitate. Backstreet Boys are să cânte pentru voi. Delia în această oră, Black Eyed Peas. De asemenea, Taylor Swift, Cristian Porcar, nume sonore, zic eu, fraților, Sabrina Carpenter, chiar în acest moment, Mihail Sandu, 11 grade cu plus avem în termometre în acest moment, cam rece îmi sunt mâinile, pentru că mi-am lăsat între deschis geamul de aici, de la studioul Aquarela FM, și e răcoric afară, da, de, este toamnă autentică. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро-Зен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. 9 și 22 de minute, sunt deja în capitală, prieteni, din categoria sărbătorilor haioase. Astăzi este ziua Dragă Jurnalule, sărbătorită anual pe 22 septembrie. Este momentul perfect să pui mâna pe un pix și să-ți aștern pe hârtie gândurile, secretele sau trăirile, orice vârstă nu ai avea, să vezi ce iese până la urmă. Dar știi de ce e bine să ai un jurnal privat? Psihologii spun, scrisul te ajută să descarci tensiunea și să-ți limpezești mintea. De asemenea, afli ce simți cu adevărat atunci când pui emoțiile în cuvinte, îți acorzi atenție, ție în sfârșit, ești tu cu tine, îți dai seama. Peste ani vei citi cu drag ce ai simțit într-o zi oarecare și chiar ar fi curios, nu crezi? Haide, fă și tu un jurnal. Dragă Jurnalule, bună dimineața!

Mamă, ce-au mai dansat alături de Backstreet Boys pe Unda Fericitii. Sper că ați făcut și voi, fetelor, la fel. Și voi, băieților, ne liniștim, ne calmăm, inspirăm, expirăm și mai departe savurăm cafeaua de dimineață pe muzica Deliei. Delia, apropo, vrea să-și îmbunătățească performanțele la alergare. Cunoscută pentru pasiunea sa pentru alergare, drumeții și ciclism, Delia spune că primul obiectiv pe lista sa este perfecționarea tehnicii de alergare. Vreau să-mi îmbunătățesc forma asta de alergare. Vreau să alerg mai frumos, spune ea. Nu-mi place ce văd în filmări, nu-mi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect, a declarat artista rețele de socializare. Deși face multă mișcare și participă frecvent la competiții sportive, Delia spune că alimentația este aspectul pe care trebuie să îl schimbe cumva. Artista a mărturisit că consumă prea puține fibre și prea mulți carbohidrați. Ei, așa să fie, dragă Delia.

Black Eyed Peas, Shakira, pe Unda Fericirii, 9:37 avem în capitală. Prieteni, astăzi este Ziua Mondială Fără Mașini, o inițiativă ecologică prin care cetățenii sunt îndemnați să renunțe la autoturisme pentru o zi, o singură zi, și să folosească mersul pe jos sau cu bicicleta sau cu transportul public, de ce nu? E bună așa o inițiativă, cum vi se pare? Atunci n-am mai avea atât de ambuteiaj prin oraș. Încercăm, dacă nu astăzi, dacă nu ne-a ieșit astăzi, poate o facem mâine. Ce spuneți? Hai, mai gândiți-vă până una alta să vină Arsenium și Andra să vă încânte.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Dragă Alexia, mulțumim pentru această meditație muzicală pe Unda Fericirii. Toate drumurile, dragă prietene, să-ți fie deschise către lumină pe parcursul acestei zile și în general, de fiecare dată. 9:50 de minute sunt în capitală, facem reactualizare așa pe final de oră. 22 septembrie în calendar, prieteni, este o dimineață minunată, zic eu, de marți. O zi bună să aveți pe mai departe, sunt Daria, vă mulțumesc tare mult că ați ales să începeți dimineața alături de noi și să savurați cafeaua alături de Frecvența Fericirii. Mâine de la 8 ne reauzim din nou, tot pe Aquarela FM, Savage Garden și Geta Burlaco sunt cei care vor pune punctul acestei ore. Pa!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Parlamentul se întrunește astăzi în ședință extraordinară pentru a examina necesitatea declarării stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu după ședința Consiliului Național de Securitate. Igor Grosu a precizat că decizia a fost convenită împreună cu guvernul și instituțiile responsabile în urma situației analizate în cadrul Consiliului Național de Securitate convocat de președinta Maia Sandu. Prioritatea noastră a tuturor este să avem apă, gaz, căldură, lumină și instituțiile statului să lucreze împreună pentru siguranța oamenilor, a declarat președintele legislativului. Decizia privind starea de urgență a fost convenită în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate prezidate de Maia Sandu. Republica Moldova dispune de sisteme portabile de rachete antiaeriene, mitraliere antiaeriene și mijloace de război electronic, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice. Armata lucrează la extinderea capacității de acoperire a apărării aeriene, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate. Maia Sandu a declarat că dronele rusești evoluează foarte rapid la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante, capabile să evite soluțiile de apărare aeriană dezvoltate între timp. În acest context, președinta a precizat că actualele capabilități ale Republicii Moldova sunt operaționale, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice, care asigură servicii de bază pentru funcționarea economiei. Este o cursă tehnologică contra cronometru, a spus Maia Sandu. Șefa statului a precizat că Ministerul Apărării a obținut recent o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene destinată achiziționării unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru detectarea și nimicirea țintelor aeriene. Maia Sandu a subliniat că dezvoltarea acestor capacități necesită timp. În paralel, autoritățile consolidează parteneriatele cu statele vecine pentru îmbunătățirea schimbului de informații care să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. Totodată, Republica Moldova lucrează cu parteneri pentru identificarea unor soluții moderne, eficiente și mai accesibile pentru combaterea dronelor. Autoritățile pregătesc și soluții pentru avertizarea populației în situații de criză, până la operaționalizarea sistemului AMD Alert. Maia Sandu a precizat că implementarea sistemului, pentru care sunt necesare 5 milioane de euro, mai durează, iar instituțiilor li s-a cerut să identifice alte metode de informare rapidă, inclusiv prin canale digitale. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat de 2 ori în cursul zilei de luni în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Ministerul Afacerilor Externe condamnă incidentele și sublinează că acestea reprezintă riscuri directe pentru securitatea cetățenilor. Potrivit unui comunicat al MAIEI, instituțiile califică aceste incidente drept încălcări ale suveranității Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe a reiterat și condamnarea războiului dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, precum și a efectelor acestuia asupra securității regionale. Primul survol neautorizat a fost înregistrat în nordul țării și a vizat inclusiv raioanele Dundușeni și Briceni. Cel de-al doilea incident a avut loc în sud-estul Republicii Moldova, în zona localității Palanca, raionul Ștefan Vodă. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Meteo. Vremea se răcește accentuat astăzi în capitală, așa că ar fi bine să vă luați o jachetă mai groasă înainte de a ieși din casă. Potrivit prognozei emisiei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va fi de plus 19 grade Celsius la amiază. În Chișinău, temperatura minimă va fi de plus 12 grade Celsius. Cerul este predominant noros, dar spre deosebire de alte regiuni ale țării unde sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, în Chișinău vom scăpa de precipitații. Presiunea atmosferică se menține normală, iar vântul va sufla moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Parlamentul se întrunește astăzi în ședință extraordinară pentru a examina necesitatea declarării stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu după ședința Consiliului Național de Securitate. Igor Grosu a precizat că decizia a fost convenită împreună cu guvernul și instituțiile responsabile în urma situației analizate în cadrul Consiliului Național de Securitate convocat de președinta Maia Sandu. Prioritatea noastră a tuturor este să avem apă, gaz, căldură, lumină și instituțiile statului să lucreze împreună pentru siguranța oamenilor, a declarat președintele legislativului. Decizia privind starea de urgență a fost convenită în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate prezidate de Maia Sandu. Republica Moldova dispune de sisteme portabile de rachete antiaeriene, mitraliere antiaeriene și mijloace de război electronic, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice. Armata lucrează la extinderea capacității de acoperire a apărării aeriene, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate. Maia Sandu a declarat că dronele rusești evoluează foarte rapid la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante, capabile să evite soluțiile de apărare aeriană dezvoltate între timp. În acest context, președinta a precizat că actualele capabilități ale Republicii Moldova sunt operaționale, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice care asigură servicii de bază pentru funcționarea economiei. Este o cursă tehnologică contra cronometru, a spus Maia Sandu. Șefa statului a precizat că Ministerul Apărării a obținut recent o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene destinată achiziționării unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru detectarea și nimicirea țintelor aeriene. Maia Sandu a subliniat că dezvoltarea acestor capacități necesită timp. În paralel, autoritățile consolidează parteneriatele cu statele vecine pentru îmbunătățirea schimbului de informații care să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. Totodată, Republica Moldova lucrează cu parteneri pentru identificarea unor soluții moderne, eficiente și mai accesibile pentru combaterea dronelor. Autoritățile pregătesc și soluții pentru avertizarea populației în situații de criză, până la operaționalizarea sistemului AMD Alert. Maia Sandu a precizat că implementarea sistemului, pentru care sunt necesare 5 milioane de euro, mai durează, iar instituțiilor li s-a cerut să identifice alte metode de informare rapidă, inclusiv prin canale digitale. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat de 2 ori în cursul zilei de luni în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Ministerul Afacerilor Externe condamnă incidentele și sublinează că acestea reprezintă riscuri directe pentru securitatea cetățenilor. Potrivit unui comunicat al MAIE, instituțiile califică aceste incidente drept încălcări ale suveranității Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe a reiterat și condamnarea războiului dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, precum și a efectelor acestuia asupra securității regionale. Primul survol neautorizat a fost înregistrat în nordul țării și a vizat inclusiv raioanele Dundușeni și Briceni. Cel de-al doilea incident a avut loc în sud-estul Republicii Moldova, în zona localității Palanca, raionul Ștefan Vodă. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Meteo. Vremea se răcește accentuat astăzi în capitală, așa că ar fi bine să vă luați o jachetă mai groasă înainte de a ieși din casă. Potrivit prognozei emisiei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va fi de plus 19 grade Celsius la amiază. În Chișinău, temperatura minimă va fi de plus 12 grade Celsius. Cerul este predominant noros, dar spre deosebire de alte regiuni ale țării unde sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, în Chișinău vom scăpa de precipitații. Presiunea atmosferică se menține normală, iar vântul va sufla moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Fii visătoare în această toamnă cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Parlamentul se întrunește astăzi în ședință extraordinară pentru a examina necesitatea declarării stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu după ședința Consiliului Național de Securitate. Igor Grosu a precizat că decizia a fost convenită împreună cu guvernul și instituțiile responsabile în urma situației analizate în cadrul Consiliului Național de Securitate convocat de președinta Maia Sandu. Prioritatea noastră a tuturor este să avem apă, gaz, căldură, lumină și instituțiile statului să lucreze împreună pentru siguranța oamenilor, a declarat președintele legislativului. Decizia privind starea de urgență a fost convenită în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate prezidate de Maia Sandu. Republica Moldova dispune de sisteme portabile de rachete antiaeriene, mitraliere antiaeriene și mijloace de război electronic, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice. Armata lucrează la extinderea capacității de acoperire a apărării aeriene, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate. Maia Sandu a declarat că dronele rusești evoluează foarte rapid la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante, capabile să evite soluțiile de apărare aeriană dezvoltate între timp. În acest context, președinta a precizat că actualele capabilități ale Republicii Moldova sunt operaționale, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice care asigură servicii de bază pentru funcționarea economiei. Este o cursă tehnologică contra cronometru, a spus Maia Sandu. Șefa statului a precizat că Ministerul Apărării a obținut recent o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene destinată achiziționării unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru detectarea și nimicirea țintelor aeriene. Maia Sandu a subliniat că dezvoltarea acestor capacități necesită timp. În paralel, autoritățile consolidează parteneriatele cu statele vecine pentru îmbunătățirea schimbului de informații care să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. Totodată, Republica Moldova lucrează cu parteneri pentru identificarea unor soluții moderne, eficiente și mai accesibile pentru combaterea dronelor. Autoritățile pregătesc și soluții pentru avertizarea populației în situații de criză, până la operaționalizarea sistemului AMD Alert. Maia Sandu a precizat că implementarea sistemului, pentru care sunt necesare 5 milioane de euro, mai durează, iar instituțiilor li s-a cerut să identifice alte metode de informare rapidă, inclusiv prin canale digitale. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat de 2 ori în cursul zilei de luni în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Ministerul Afacerilor Externe condamnă incidentele și sublinează că acestea reprezintă riscuri directe pentru securitatea cetățenilor. Potrivit unui comunicat al MAIE, instituțiile califică aceste incidente drept încălcări ale suveranității Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe a reiterat și condamnarea războiului dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, precum și a efectelor acestuia asupra securității regionale. Primul survol neautorizat a fost înregistrat în nordul țării și a vizat inclusiv raioanele Dundușeni și Briceni. Cel de-al doilea incident a avut loc în sud-estul Republicii Moldova, în zona localității Palanca, raionul Ștefan Vodă. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Meteo. Vremea se răcește accentuat astăzi în capitală, așa că ar fi bine să vă luați o jachetă mai groasă înainte de a ieși din casă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va fi de plus 19 grade Celsius la amiază. În Chișinău, temperatura minimă va fi de plus 12 grade Celsius. Cerul este predominant noros, dar spre deosebire de alte regiuni ale țării unde sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, în Chișinău vom scăpa de precipitații. Presiunea atmosferică se menține normală, iar vântul va sufla moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: 90,7 FM.
1: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.
2: Aquarel. Știam

Și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel 90.7.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Citate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от тысячи леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
3: Vrei să înveți să desenezi? Academic Traditions, școala Anatol Ghimpu. Cursuri profesionale de pictură pentru copii și adulți în Chișinău. 068-76-8180. academictraditions.com.
4: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova dispune de sisteme portabile de rachete antiaeriene, mitraliere antiaeriene și mijloace de război electronic, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice. Armata lucrează la extinderea capacității de acoperire a apărării aeriene, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate. Maia Sandu a declarat că dronele rusești evoluează foarte rapid la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante, capabile să evite soluțiile de apărare aeriană dezvoltate între timp. În acest context, președinta a precizat că actualele capabilități ale Republicii Moldova sunt operaționale, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice care asigură servicii de bază pentru funcționarea economiei. Este o cursă tehnologică contra cronometru, a spus Maia Sandu. Șefa statului a precizat că Ministerul Apărării a obținut recent o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene destinat achiziționării unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru detectarea și nimicirea țintelor aeriene. Maia Sandu a subliniat că dezvoltarea acestor capacități necesită timp. În paralel, autoritățile consolidează parteneriatele cu statele vecine pentru îmbunătățirea schimbului de informații care să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. Totodată, Republica Moldova lucrează cu partenerii pentru identificarea unor soluții moderne, eficiente și mai accesibile pentru combaterea dronelor. Autoritățile pregătesc și soluții pentru avertizarea populației în situații de criză până la operaționalizarea sistemului AMDA Alert. Maia Sandu a precizat că implementarea sistemului, pentru care sunt necesare 5 milioane de euro, mai durează, iar instituțiilor li s-a cerut să identifice alte metode de informare rapide, inclusiv prin canale digitale. Situația hidrologică pe Nistru continuă să se înrăutățească pe fondul reducerii rezervelor de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Numai în luna septembrie, nivelul apei la lac a scăzut cu aproximativ 68 de centimetri, ajungând la cota de 111,15 metri. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în această perioadă au fost evacuate cu peste 63 de milioane de metri cub de apă, mai mult decât au intrat. Debitul mediu de intrare în lac a fost de aproximativ 23 de metri cub pe secundă în luna septembrie, în timp ce deversările în naval s-au menținut la 60 de metri cub pe secundă. În total, în lac au intrat peste 40 de milioane de metri cub de apă, iar volumul evacuat a fost de circa 104 de milioane de metri cubi. Debitul de intrare a variat între 16 și 35 de metri cub pe secundă, fără o creștere constantă care să permite refacerea rezervelor de apă. Gheorghe Hajder precizează că, deși pe teritoriul țării au fost înregistrate precipitații, cantitățile căzute în bazinul superior al Nistrului pe teritoriul Ucrainei nu au fost suficiente pentru a determina o creștere importantă a debitelor de intrare în lacul de acumulare. În contextul menținerii debitelor reduse, Ministerul Mediului a îndemnat populația și agenții economici să utilizeze apa responsabil și să evite consumul inutil. Totodată, autoritățile recomandă remedierea avariilor de pe rețelele de apeduct pentru reducerea pierderilor și a scurgerilor, utilizarea rațională la apei în gospodării și evitarea folosirii apei potabile. Ministerul Mediului precizează că monitorizează în continuare evoluția situației hidrologice, debitele fluviului Nistru și rezervele de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Vremea se răcește accentuat astăzi în capitală, așa că ar fi bine să vă luați o jachetă mai groasă înainte de a ieși din casă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va fi de plus 19 grade Celsius la amiază. În Chișinău, temperatura minimă va fi de plus 12 grade Celsius. Cerul este predominant noros, dar spre deosebire de alte regiuni ale țării unde sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, în Chișinău vom scăpa de precipitații. Presiunea atmosferică se menține normală, iar vântul va sufla moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка к портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
7: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
8: Aquarel FM 90.7.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, de

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care i-au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ruz și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Theo Ruz a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!
3: Acuarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
4: Acuarela FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.

0: La primul gest. 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova dispune de sisteme portabile de rachete antiaeriene, mitraliere antiaeriene și mijloace de război electronic, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice. Armata lucrează la extinderea capacității de acoperire a apărării aeriene, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate. Maia Sandu a declarat că dronele rusești evoluează foarte rapid la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante, capabile să evite soluțiile de apărarea aeriană dezvoltate între timp. În acest context, președinta a precizat că actualele capabilități ale Republicii Moldova sunt operaționale, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice care asigură servicii de bază pentru funcționarea economiei. Este o cursă tehnologică contra cronometru, a spus Maia Sandu. Șefa statului a precizat că Ministerul Apărării a obținut recent o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene destinat achiziționării unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru detectarea și nimicirea țintelor aeriene. Maia Sandu a subliniat că dezvoltarea acestor capacități necesită timp. În paralel, autoritățile consolidează parteneriatele cu statele vecine pentru îmbunătățirea schimbului de informații care să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. Totodată, Republica Moldova lucrează cu partenerii pentru identificarea unor soluții moderne, eficiente și mai accesibile pentru combaterea dronelor. Autoritățile pregătesc și soluții pentru avertizarea populației în situații de criză până la operaționalizarea sistemului AMD Alert. Maia Sandu a precizat că implementarea sistemului, pentru care sunt necesare 5 milioane de euro, mai durează, iar instituțiilor li s-a cerut să identifice alte metode de informare rapide, inclusiv prin canale digitale. Situația hidrologică pe Nistru continuă să se înrăutățească pe fondul reducerii rezervelor de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Numai în luna septembrie, nivelul apei la lac a scăzut cu aproximativ 68 de centimetri, ajungând la cota de 111,15 metri. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în această perioadă au fost evacuate cu peste 63 de milioane de metri cub de apă, mai mult decât au intrat. Debitul mediu de intrare în lac a fost de aproximativ 23 de metri cub pe secundă în luna septembrie, în timp ce deversările în naval s-au menținut la 60 de metri cub pe secundă. În total, în lac au intrat peste 40 de milioane de metri cub de apă, iar volumul evacuat a fost de circa 104 de milioane de metri cub. Debitul de intrare a variat între 16 și 35 de metri cub pe secundă, fără o creștere constantă care să permită refacerea rezervelor de apă. Gheorghe Hajder precizează că, deși pe teritoriul țării au fost înregistrate precipitații, cantitățile căzute în bazinul superior al Nistrului pe teritoriul Ucrainei nu au fost suficiente pentru a determina o creștere importantă a debitelor de intrare în lacul de acumulare. În contextul menținerii debitelor reduse, Ministerul Mediului a îndemnat populația și agenții economici să utilizeze apa responsabil și să evite consumul inutil. Totodată, autoritățile recomandă remedierea avariilor de pe rețelele de apeduct pentru reducerea pierderilor și a scurgerilor, utilizarea rațională la apei în gospodării și evitarea folosirii apei potabile. Ministerul Mediului precizează că monitorizează în continuare evoluția situației hidrologice, debitele fluviului Nistru și rezervele de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Vremea se răcește accentuat astăzi în capitală, așa că ar fi bine să vă luați o jachetă mai groasă înainte de a ieși din casă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va fi de plus 19 grade Celsius la amiază. În Chișinău, temperatura minimă va fi de plus 12 grade Celsius. Cerul este predominant noros, dar spre deosebire de alte regiuni ale țării unde sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, în Chișinău vom scăpa de precipitații. Presiunea atmosferică se menține normală, iar vântul va sufla moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: afară.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova dispune de sisteme portabile de rachete antiaeriene, mitraliere antiaeriene și mijloace de război electronic, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice. Armata lucrează la extinderea capacității de acoperire a apărării aeriene, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate. Maia Sandu a declarat că dronele rusești evoluează foarte rapid la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante, capabile să evite soluțiile de apărarea aeriană dezvoltate între timp. În acest context, președinta a precizat că actualele capabilități ale Republicii Moldova sunt operaționale, însă area lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice care asigură servicii de bază pentru funcționarea economiei. Este o cursă tehnologică contra cronometru, a spus Maia Sandu. Șefa statului a precizat că Ministerul Apărării a obținut recent o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene destinat achiziționării unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru detectarea și nimicirea țintelor aeriene. Maia Sandu a subliniat că dezvoltarea acestor capacități necesită timp. În paralel, autoritățile consolidează parteneriatele cu statele vecine pentru îmbunătățirea schimbului de informații care să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. Totodată, Republica Moldova lucrează cu partenerii pentru identificarea unor soluții moderne, eficiente și mai accesibile pentru combaterea dronelor. Autoritățile pregătesc și soluții pentru avertizarea populației în situații de criză până la operaționalizarea sistemului AMD Alert. Maia Sandu a precizat că implementarea sistemului, pentru care sunt necesare 5 milioane de euro, mai durează, iar instituțiilor li s-a cerut să identifice alte metode de informare rapide, inclusiv prin canale digitale. Situația hidrologică pe Nistru continuă să se înrăutățească pe fondul reducerii rezervelor de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Numai în luna septembrie, nivelul apei la lac a scăzut cu aproximativ 68 de centimetri, ajungând la cota de 111,15 metri. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în această perioadă au fost evacuate cu peste 63 de milioane de metri cub de apă, mai mult decât au intrat. Debitul mediu de intrare în lac a fost de aproximativ 23 de metri cub pe secundă în luna septembrie, în timp ce deversările în naval s-au menținut la 60 de metri cub pe secundă. În total, în lac au intrat peste 40 de milioane de metri cub de apă, iar volumul evacuat a fost de circa 104 de milioane de metri cub. Debitul de intrare a variat între 16 și 35 de metri cub pe secundă, fără o creștere constantă care să permită refacerea rezervelor de apă. Gheorghe Hajder precizează că, deși pe teritoriul țării au fost înregistrate precipitații, cantitățile căzute în bazinul superior al Nistrului pe teritoriul Ucrainei nu au fost suficiente pentru a determina o creștere importantă a debitelor de intrare în lacul de acumulare. În contextul menținerii debitelor reduse, Ministerul Mediului a îndemnat populația și agenții economici să utilizeze apa responsabil și să evite consumul inutil. Totodată, autoritățile recomandă remedierea avariilor de pe rețelele de apeduct pentru reducerea pierderilor și a scurgerilor, utilizarea rațională la apei în gospodării și evitarea folosirii apei potabile. Ministerul Mediului precizează că monitorizează în continuare evoluția situației hidrologice, debitele fluviului Nistru și rezervele de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Vremea se răcește accentuat astăzi în capitală, așa că ar fi bine să vă luați o jachetă mai groasă înainte de a ieși din casă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va fi de plus 19 grade Celsius la amiază. În Chișinău, temperatura minimă va fi de plus 12 grade Celsius. Cerul este predominant noros, dar spre deosebire de alte regiuni ale țării unde sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, în Chișinău vom scăpa de precipitații. Presiunea atmosferică se menține normală, iar vântul va sufla moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Хотите научиться рисовать? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональные курсы живописи для детей и взрослых в Кишиневе. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: Yeah.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Numărul infecțiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima săptămână la Chișinău. Potrivit datelor primăriei, au fost înregistrate 708 cazuri, cu 82% mai multe decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 389 de îmbolnăviri. Autoritățile spun că această creștere marchează debutul sezonului epidemiologic, specific perioadei reci. În total, în perioada 7-13 septembrie, autoritățile au înregistrat peste 1100 de cazuri de boli transmisibile și evenimente de sănătate publică, numărul acestora fiind în creștere cu 33,6% comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost raportate 851 de cazuri. În acest context, specialiștii recomandă respectarea măsurilor preventive, precum evitarea aglomerațiilor, păstrarea distanței fizice, igienizarea frecventă a mâinilor și respectarea etichetei tusei și strănutului. De asemenea, autoritățile sublinează importanța aerisirii periodice a încăperilor, purtarea măștilor în instituțiile medicale și adresarea imediată la medicul de familie la apariția primelor simptome de boală. Medicii mai recomandă menținerea unui stil de viață sănătos cu alimentație echilibrată, odihnă suficientă și activitate fizică regulată pentru susținerea sistemului imunitar. Prețurile la benzină și motorină continuă să bată recorduri istorice. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 22 septembrie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 19 bani pe litru, iar motorina cu 41 de bani. Prin urmare, un litru de benzină costă 33 de lei și 99 de bani, în timp ce motorina este comercializată la pompă cu 36 de lei și 52 de bani. O ucraineancă și un german au fost reținuți la Chișinău fiind suspectați de implicarea în activitatea unui grup criminal organizat care ar fi facilitat practicarea prostituției în capital. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia este suspectată că ar fi coordonat activitatea grupului, iar bărbatul ar fi avut rolul de colector al banilor obținuți. IGP menționează că cei doi au fost reținuți în cadrul unor acțiuni procesuale desfășurate pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău Eugen Doga. Potrivit oamenilor legii, membrii grupului ar fi avut roluri bine determinate, de la organizarea și coordonarea activității până la contractarea clienților și colectarea banilor. Mai multe tineri din Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan, Kârgâzstan și Republica Moldova ar fi fost cazate în apartamente puse la dispoziție de membrii grupului. Totodată, legătura cu clienții ar fi fost asigurată prin intermediul unor dispeceri. Ulterior, tinerele ar fi transmis organizatorilor prin intermediul unor colectori între 30% și 50% din veniturile obținute. Banii colectați ar fi fost convertiți în criptomonede și transferați persoanelor care ar fi coordonat activitatea. Oamenii legii menționează că suspecții reținuți sunt cercetați pentru proxenetism săvârșit de un grup criminal organizat, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă de la 5 la 10 ani de închisoare. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate. Meteor. Miercuri, vremea rămâne răcoroasă, dar vom avea parte de mai mult soare. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor urca până la plus 19 grade Celsius la orele amiezii. Dimineața va începe destul de rece, cu minime de până la plus 7 grade Celsius la periferia orașului. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în Chișinău, fiind o zi perfectă pentru plimbări lungi prin parcuri. Vântul suflă din sectorul de nord-vest cu până la 18 km la oră, sporind ușor senzația de răcoare. Seara, temperaturile vor coborî spre 11-12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Kardashian și Lewis Hamilton, unul dintre cele mai urmărite cupluri ale momentului, și-au dus povestea de dragoste la un alt nivel în weekend când au avut o apariție împreună la Los Angeles. Vedeta de reality show în vârstă de 45 de ani și pilotul de Formula 1 în vârstă de 41 de ani au participat de curând la evenimentul de deschidere al Muzeului Narativ de Artă, unde nu s-au ferit să-și arate afecțiunea în public. Cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă relație în luna februarie. De atunci au publicat ocazional poze tandre pe rețelele sociale, iar în iunie Kim Kardashian l-a susținut pe Lewis din tribune la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от тысячи леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
4: Eximbank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 23 septembrie. Berbec. Întâmplările neașteptate îți dau peste cap toate planurile făcute pentru această zi. O veste primită dimineața te obligă să iei o decizie fulgerătoare în carieră. Fii pregătit pentru răsturnări spectaculoase de situație pe plan financiar. Taur. Ziua vine la pachet cu o mulțime de evenimente neprevăzute care îți testează răbdarea. Un drum scurt îți poate aduce o întâlnire ce schimbă dinamica unei prietenii vechi. Adaptează-te rapid, deoarece nimic nu va decurge conform programului. Gemeni. Evenimentele neașteptate se țin lanț și te iau complet prin surprindere pe parcursul întregii zile. O oportunitate la care nici nu îndrăzneai să visezi apare din senin prin intermediul unui coleg. Acceptă provocările neplanificate cu brațele deschise. Rac. Lucrurile merg neașteptat de bine la locul de muncă, unde primești laude și poate chiar și o primă. Totuși, în familie poate apărea discuții aprinse din cauza banilor. Păstrează-ți calmul și nu lăsa o stare de spirit trecătoare să-ți strice seara. Leu. Energia ta este la cote maxime, iar proiectele personale avansează într-un ritm excelent. În schimb, pe plan sentimental, domnește o atmosferă incertă cu mici neînțelegeri. Balanța zilei înclină spre un compromis rezonabil dacă știi să asculți. Fecioară. Va fi o zi destul de liniștită, fără mari suișuri sau coborâșuri, potrivită pentru rutina obișnuită. Rezolvi sarcini administrative restante, dar s-ar putea să simți o ușoară stare de oboseală spre seară. Oferă-ți timp pentru odihnă și deconectare. Balanță. Financiar, stai excelent și s-ar putea să recuperezi o sumă de bani pe care o credeai pierdută. Pe plan de sănătate, însă, ar fi bine să fii mai atent la alimentație și la nivelul de stres. Un echilibru între muncă și pauze este esențial în această zi. Scorpion. Relațiile cu cei din jur sunt destul de tensionate și pot apărea divergențe de opinie la fiecare pas. Partea bună este că reușești să finalizezi cu succes un proiect dificil la serviciu. Concentrează-te pe rezultate și ignoră provocările minore. Săgetător. Starea ta de spirit variază de la o oră la alta, trecând de la entuziasm la apatie fără un motiv clar. O discuție sinceră cu un prieten te ajută să vezi mai limpede o problemă personală. Ziua este pur și simplu mediocru de stabilă. Capricorn. Ai parte de o reușită profesională importantă care îți consolidează poziția în echipă. Cu toate acestea, cheltuielile neplanificate din gospodărie îți pot da peste cap bugetul pe această lună. Fii chibzuit și nu te arunca la investiții impulsive. Vărsător. Creativitatea ta atinge un nivel maxim și găsești soluții ingenioase la probleme vechi. Din păcate, comunicarea cu partenerul de viață lasă de dorit și poate genera mici certuri. Caută să fii mai explicit și mai empatic în exprimare. Pești. Ziua se desfășoară într-un ritm monoton, fără evenimente memorabile sau dificultăți majore. Este un moment bun pentru organizare, curățenie și punerea în ordine a actelor. Profită de această alcamie pentru a-ți reîncărca bateriile. Suntem pe frecvența 90,7 FM și ai ascultat horoscopul zilei de 23 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
4: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 0788 87.

0: Nicoleta Nucă vorbește despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Artista a dezvăluit cum depresia i-a luat energia, bucuria și interesul pentru muzică, dar și care a fost gândul care a devenit un punct de cotitură pentru ea. Artista a decis să apeleze la un psiholog, iar în urma terapiei a primit diagnosticul de depresie. Ulterior, stările prin care trecea au devenit și mai intense, ajungând să aibă gânduri pe care le descrie drept mai sumbre. Pornind de la propria experiență, Nicoleta Nucă a atras atenția asupra schimbărilor care pot deveni semnale de alarmă. Pierderea poftei de viață, devalorizarea propriei persoane și intensitatea stărilor emoționale sunt, în opinia sa, motive pentru a cere sprijin de specialitate.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.
2: Ora după ora.
3: Bun găsit! Pe frecvența 90,7 FM sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Numărul infecțiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima săptămână la Chișinău. Potrivit datelor primăriei, au fost înregistrate 708 cazuri, cu 82% mai multe decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 389 de îmbolnăviri. Autoritățile spun că această creștere marchează debutul sezonului epidemiologic, specific perioadei reci. În total, în perioada 7-13 septembrie, autoritățile au înregistrat peste 1100 de cazuri de boli transmisibile și evenimente de sănătate publică, numărul acestora fiind în creștere cu 33,6% comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost raportate 851 de cazuri. În acest context, specialiștii recomandă respectarea măsurilor preventive, precum evitarea aglomerațiilor, păstrarea distanței fizice, igienizarea frecventă a mâinilor și respectarea etichetei tusei și strănutului. De asemenea, autoritățile sublinează importanța aerisirii periodice a încăperilor, purtarea măștilor în instituțiile medicale și adresarea imediată la medicul de familie la apariția primelor simptome de boală. Medicii mai recomandă menținerea unui stil de viață sănătos cu alimentație echilibrată, odihnă suficientă și activitate fizică regulată pentru susținerea sistemului imunitar. Prețurile la benzină și motorină continuă să bată recorduri istorice. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 22 septembrie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 19 bani pe litru, iar motorina cu 41 de bani. Prin urmare, un litru de benzină costă 33,99 de lei, în timp ce motorina este comercializată la pompă cu 36,52 de lei. O ucraineancă și un german au fost reținuți la Chișinău fiind suspectați de implicarea în activitatea unui grup criminal organizat care ar fi facilitat practicarea prostituției în capital. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia este suspectată că ar fi coordonat activitatea grupului, iar bărbatul ar fi avut rolul de colector al banilor obținuți. IGP menționează că cei doi au fost reținuți în cadrul unor acțiuni procesuale desfășurate pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău Eugen Doga. Potrivit oamenilor legii, membrii grupului ar fi avut roluri bine determinate, de la organizarea și coordonarea activității până la contractarea clienților și colectarea banilor. Mai multe tineri din Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan, Kârgâzstan și Republica Moldova ar fi fost cazate în apartamente puse la dispoziție de membrii grupului. Totodată, legătura cu clienții ar fi fost asigurată prin intermediul unor dispeceri. Ulterior, tinerele ar fi transmis organizatorilor prin intermediul unor colectori între 30% și 50% din veniturile obținute. Banii colectați ar fi fost convertiți în criptomonede și transferați persoanelor care ar fi coordonat activitatea. Oamenii legii menționează că suspecții reținuți sunt cercetați pentru proxenetism săvârșit de un grup criminal organizat, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă de la 5 la 10 ani de închisoare. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.
1: Meteor.
3: Miercuri, vremea rămâne răcoroasă, dar vom avea parte de mai mult soare. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor urca până la plus 19 grade Celsius la orele amiezii. Dimineața va începe destul de rece, cu minime de până la plus 7 grade Celsius la periferia orașului. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în Chișinău, fiind o zi perfectă pentru plimbări lungi prin parcuri. Vântul suflă din sectorul de nord-vest cu până la 18 km la oră, sporind ușor senzația de răcoare. Seara, temperaturile vor coborî spre 11-12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Ce transformare! Nicolas Cage, unul dintre cei mai apreciați și iubiți actori din lume, a apărut recent pe covorul roșu cu un nou look, iar fanii abia l-au recunoscut. Starul de la Hollywood a participat alături de soția sa la inaugurarea Muzeului Narrativ din Los Angeles, noul proiect al celebrului regizor George Lucas. Actorul a apărut cu părul și barba vizibil încărunțite, iar schimbarea a fost remarcată imediat. Deocamdată nu se știe dacă noul aspect este unul natural sau dacă actorul și-a schimbat look-ul pentru unul dintre proiectele sale cinematografice.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 23 septembrie. Berbec. Întâmplările neașteptate îți dau peste cap toate planurile făcute pentru această zi. O veste primită dimineața te obligă să iei o decizie fulgerătoare în carieră. Fii pregătit pentru răsturnări spectaculoase de situație pe plan financiar. Taur. Ziua vine la pachet cu o mulțime de evenimente neprevăzute care îți testează răbdarea. Un drum scurt îți poate aduce o întâlnire ce schimbă dinamica unei prietenii vechi. Adaptează-te rapid, deoarece nimic nu va decurge conform programului. Gemeni. Evenimentele neașteptate se țin lanț și te iau complet prin surprindere pe parcursul întregii zile. O oportunitate la care nici nu îndrăzneai să visezi apare din senin prin intermediul unui coleg. Acceptă provocările neplanificate cu brațele deschise. Rac. Lucrurile merg neașteptat de bine la locul de muncă, unde primești laude și poate chiar și o primă. Totuși, în familie poate apărea discuții aprinse din cauza banilor. Păstrează-ți calmul și nu lăsa o stare de spirit trecătoare să-ți strice seara. Leu. Energia ta este la cote maxime, iar proiectele personale avansează într-un ritm excelent. În schimb, pe plan sentimental, domnește o atmosferă incertă cu mici neînțelegeri. Balanța zilei înclină spre un compromis rezonabil dacă știi să asculți. Fecioară. Va fi o zi destul de liniștită, fără mari suișuri sau coborâșuri, potrivită pentru rutina obișnuită. Rezolvi sarcini administrative restante, dar s-ar putea să simți o ușoară stare de oboseală spre seară. Oferă-ți timp pentru odihnă și deconectare. Balanță. Financiar, stai excelent și s-ar putea să recuperezi o sumă de bani pe care o credeai pierdută. Pe plan de sănătate, însă, ar fi bine să fii mai atent la alimentație și la nivelul de stres. Un echilibru între muncă și pauze este esențial în această zi. Scorpion. Relațiile cu cei din jur sunt destul de tensionate și pot apărea divergențe de opinie la fiecare pas. Partea bună este că reușești să finalizezi cu succes un proiect dificil la serviciu. Concentrează-te pe rezultate și agitator. Starea ta de spirit variază de la o oră la alta, trecând de la entuziasm la apatie fără un motiv clar. O discuție sinceră cu un prieten te ajută să vezi mai limpede o problemă personală. Ziua este pur și simplu mediocru de stabilă. Capricorn. Ai parte de o reușită profesională importantă care

0: își consolidează poziția în echipă. Cu toate acestea, cheltuielile neplanificate din gospodărie îți pot da peste cap bugetul pe această lună. Fii chibzuit și nu te arunca la investiții impulsive. Vărsător. Creativitatea ta atinge un nivel maxim și găsești soluții ingenioase la probleme vechi. Din păcate, comunicarea cu partenerul de viață lasă de dorit și poate genera mici certuri. Caută să fii mai explicit și mai empatic în exprimare. Pești. Ziua se desfășoară într-un ritm monoton, fără evenimente memorabile sau dificultăți majore. Este un moment bun pentru organizare, curățenie și punerea în ordine a actelor. Profită de această alcamie pentru a-ți reîncărca bateriile. Suntem pe frecvența 90,7 FM și ai ascultat horoscopul zilei de 23 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Tom Cruise revine pe coperta unei reviste de top după aproximativ 20 de ani într-un amplu interviu în care vorbește despre noul său film Tigger, despre cariera construită în mai bine de 4 decenii, despre scenele periculoase pe care le-a filmat și despre relația sa cu frica și moartea. Actorul de 64 de ani apare în pictorialul realizat de revistă, inclusiv cu abdomenul la vedere. Starul este într-o formă fizică de invidiat. Ședința foto realizată de celebrul fotograf Mario Sorrenti, chiar în mijlocul turiștilor pe Hollywood Boulevard, marchează a șasea apariție a actorului pe coperta publicației.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Numărul infecțiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima săptămână la Chișinău. Potrivit datelor primăriei, au fost înregistrate 708 cazuri, cu 82% mai multe decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 389 de îmbolnăviri. Autoritățile spun că această creștere marchează debutul sezonului epidemiologic, specific perioadei reci. În total, în perioada 7-13 septembrie, autoritățile au înregistrat peste 1100 de cazuri de boli transmisibile și evenimente de sănătate publică, numărul acestora fiind în creștere cu 33,6% comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost raportate 851 de cazuri. În acest context, specialiștii recomandă respectarea măsurilor preventive, precum evitarea aglomerațiilor, păstrarea distanței fizice, igienizarea frecventă a mâinilor și respectarea etichetei tusei și strănutului. De asemenea, autoritățile sublinează importanța aerisirii periodice a încăperilor, purtarea măștilor în instituțiile medicale și adresarea imediată la medicul de familie la apariția primelor simptome de boală. Medicii mai recomandă menținerea unui stil de viață sănătos cu alimentație echilibrată, odihnă suficientă și activitate fizică regulată pentru susținerea sistemului imunitar. Prețurile la benzină și motorină continuă să bată recorduri istorice. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 22 septembrie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 19 bani pe litru, iar motorina cu 41 de bani. Prin urmare, un litru de benzină costă 33,99 de lei, în timp ce motorina este comercializată la pompă cu 36,52 de lei. O ucraineancă și un german au fost reținuți la Chișinău fiind suspectați de implicarea în activitatea unui grup criminal organizat care ar fi facilitat practicarea prostituției în capital. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia este suspectată că ar fi coordonat activitatea grupului, iar bărbatul ar fi avut rolul de colector al banilor obținuți. IGP menționează că cei doi au fost reținuți în cadrul unor acțiuni procesuale desfășurate pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău Eugen Doga. Potrivit oamenilor legii, membrii grupului ar fi avut roluri bine determinate, de la organizarea și coordonarea activității până la contractarea clienților și colectarea banilor. Mai multe tineri din Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan, Kârgâzstan și Republica Moldova ar fi fost cazate în apartamente puse la dispoziție de membrii grupului. Totodată, legătura cu clienții ar fi fost asigurată prin intermediul unor dispeceri. Ulterior, tinerele ar fi transmis organizatorilor prin intermediul unor colectori între 30% și 50% din veniturile obținute. Banii colectați ar fi fost convertiți în criptomonede și transferați persoanelor care ar fi coordonat activitatea. Oamenii legii menționează că suspecții reținuți sunt cercetați pentru proxenitism săvârșit de un grup criminal organizat, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă de la 5 la 10 ani de închisoare. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate. Meteor. Miercuri, vremea rămâne răcoroasă, dar vom avea parte de mai mult soare. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor urca până la plus 19 grade Celsius la orele amiezii. Dimineața va începe destul de rece, cu minime de până la plus 7 grade Celsius la periferia orașului. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în Chișinău, fiind o zi perfectă pentru plimbări lungi prin parcuri. Vântul suflă din sectorul de nord-vest cu până la 18 km la oră, sporind ușor senzația de răcoare. Seara, temperaturile vor coborî spre 11-12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Kim Kardashian și Lewis Hamilton, unul dintre cele mai urmărite cupluri ale momentului, și-au dus povestea de dragoste la un alt nivel în weekend când au avut o apariție împreună la Los Angeles. Vedeta de reality show în vârstă de 45 de ani și pilotul de Formula 1 în vârstă de 41 de ani au participat de curând la evenimentul de deschidere al Muzeului Narativ de Artă, unde nu s-au oferit să-și arate afecțiunea în public. Cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă relație în luna februarie. De atunci au publicat ocazional poze tandre pe rețelele sociale, iar în iunie Kim Kardashian l-a susținut pe Lewis din tribune la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial îi oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Affleck a explicat că

0: Mai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi iau împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea. Theo Ros a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să-l șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarela FM.

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Nicoleta Nucă vorbește despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Artista a dezvăluit cum depresia i-a luat energia, bucuria și interesul pentru muzică, dar și care a fost gândul care a devenit un punct de cotitură pentru ea. Artista a decis să apeleze la un psiholog, iar în urma terapiei a primit diagnosticul de depresie. Ulterior, stările prin care trecea au devenit și mai intense, ajungând să aibă gânduri pe care le descrie drept mai sumbre. Pornind de la propria experiență, Nicoleta Nucă a atras atenția asupra schimbărilor care pot deveni semnale de alarmă. Pierderea poftei de viață, devalorizarea propriei persoane și intensitatea stărilor emoționale sunt, în opinia sa, motive pentru a cere sprijin de specialitate.
1: Acuarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul caută fonduri externe suplimentare pentru a putea acorda compensații la energie în noul sezon rece. Deși există bani planificați în buget până la sfârșitul anului, suma finală va depinde de fluctuația prețurilor, a declarat președinta Maia Sandu luni după ședința Consiliului de Securitate. O parte a lunilor din sezonul rece este acoperită de bugetul pentru anul 2026, urmând ca pentru anul viitor să fie stabilite noi alocări. În paralel, guvernul caută surse suplimentare de finanțare, a precizat Maia Sandu. Potrivit șefei statului, suma necesară nu poate fi calculată deocamdată cu exactitate din cauza incertitudinilor privind evoluția prețurilor pe piața energetică. Autoritățile mizează pe atragerea de contribuții externe pentru consolidarea fondului destinat compensațiilor. Șefa statului a amintit că Republica Moldova a beneficiat în anii precedenți de asistență externă pentru a sprijini gospodăriile în perioada rece, exprimându-și speranța că acest parteneriat va continua. Menționăm că guvernul elaborează în prezent mecanismul de compensații pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, numărul gospodăriilor eligibile urmează să fie aproximativ similar celui din sezonul trecut. În sezonul rece 2025-2026, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații. Liderii lumii se reunesc la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Războiul din Ucraina, criza din Orientul Mijlociu și provocările generate de dezvoltarea inteligenței artificiale se numără printre principalele subiecte de pe agenda reuniunii. Discuțiile au loc în contextul preocupărilor tot mai mari privind riscurile asociate dezvoltării inteligenței artificiale. Mai mulți reprezentanți ai industriei de profil au solicitat încetinirea acestui proces, avertizând asupra posibilității ca tehnologia să scape de sub control. Secretarul general al ONU a declarat că inteligența artificială va ocupa un loc important pe agenda diplomatică și a subliniat responsabilitatea statelor aflate în avangarda tehnologică de a-și proteja cetățenii de potențialele pericole. Un alt subiect major al reuniunii îl reprezintă tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran. Războiul dintre Rusia și Ucraina se află de asemenea pe agenda discuțiilor. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky va susține un discurs în fața adunării generale, iar la reuniune este așteptat și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Secretarul general ONU a tras atenția asupra consecințelor războiului pentru populația civilă, precum și asupra impactului acestuia asupra securității alimentare și a prețurilor la energie. La cea de-a 81-a sesiune a adunării generale ONU va participa și delegația Republicii Moldova condusă de prim-ministru Vasile Tofan. Șeful guvernului de la Chișinău este programat să susțină un discurs la tribuna centrală a adunării generale pe 26 septembrie. Numărul infecțiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima săptămână la Chișinău. Potrivit datelor primăriei, au fost înregistrate 708 cazuri, 82% mai mult decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 389 de îmbolnăviri. Autoritățile spun că această creștere marchează debutul sezonului epidemiologic, specific perioadei rece. În total, în perioada 7-13 septembrie, autoritățile au înregistrat 1137 de cazuri de boli transmisibile și evenimente de sănătate publică. Numărul acestora fiind în creștere cu 33,6% comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost raportate 851 de cazuri. Meteo. Miercuri, vremea rămâne răcoroasă, dar vom avea parte de mai mult soare. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor urca până la plus 19 grade Celsius la orele amiezii. Dimineața va începe destul de rece, cu minime de până la plus 7 grade Celsius la periferia orașului. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în Chișinău, fiind o zi perfectă pentru plimbări lungi prin parcuri. Vântul suflă din sectorul de nord-vest cu până la 18 km la oră, sporind ușor senzația de răcoare. Seara, temperaturile vor coborî spre 11-12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul caută fonduri externe suplimentare pentru a putea acorda compensații la energie în noul sezon rece. Deși există bani planificați în buget până la sfârșitul anului, suma finală va depinde de fluctuația prețurilor, a declarat președinta Maia Sandu luni după ședința Consiliului de Securitate. O parte a lunilor din sezonul rece este acoperită de bugetul pentru anul 2026, urmând ca pentru anul viitor să fie stabilite noi alocări. În paralel, guvernul caută surse suplimentare de finanțare, a precizat Maia Sandu. Potrivit șefei statului, suma necesară nu poate fi calculată deocamdată cu exactitate din cauza incertitudinilor privind evoluția prețurilor pe piața energetică. Autoritățile mizează pe atragerea de contribuții externe pentru consolidarea fondului destinat compensațiilor. Șefa statului a amintit că Republica Moldova a beneficiat în anii precedenți de asistență externă pentru a sprijini gospodăriile în perioada rece, exprimându-și speranța că acest parteneriat va continua. Menționăm că guvernul elaborează în prezent mecanismul de compensații pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, numărul gospodăriilor eligibile urmează să fie aproximativ similar celui din sezonul trecut. În sezonul rece 2025-2026, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații. Liderii lumii se reunesc la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Războiul din Ucraina, criza din Orientul Mijlociu și provocările generate de dezvoltarea inteligenței artificiale se numără printre principalele subiecte de pe agenda reuniunii. Discuțiile au loc în contextul preocupărilor tot mai mari privind riscurile asociate dezvoltării inteligenței artificiale. Mai mulți reprezentanți ai industriei de profil au solicitat încetinirea acestui proces, avertizând asupra posibilității ca tehnologia să scape de sub control. Secretarul general al ONU a declarat că inteligența artificială va ocupa un loc important pe agenda diplomatică și a subliniat responsabilitatea statelor aflate în avangarda tehnologică de a-și proteja cetățenii de potențialele pericole. Un alt subiect major al reuniunii îl reprezintă tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran. Războiul dintre Rusia și Ucraina se află de asemenea pe agenda discuțiilor. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky va susține un discurs în fața adunării generale, iar la reuniune este așteptat și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Secretarul general ONU a tras atenția asupra consecințelor războiului pentru populația civilă, precum și asupra impactului acestuia asupra securității alimentare și a prețurilor la energie. La cea de-a 81-a sesiune a adunării generale ONU va participa și delegația Republicii Moldova, condusă de prim-ministru Vasile Tofan. Șeful guvernului de la Chișinău este programat să susțină un discurs la Tribuna Centrală a adunării generale pe 26 septembrie. Numărul infecțiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima săptămână la Chișinău. Potrivit datelor primăriei, au fost înregistrate 708 cazuri, 82% mai mult decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 389 de îmbolnăviri. Autoritățile spun că această creștere marchează debutul sezonului epidemiologic specific perioadei rece. În total, în perioada 7-13 septembrie, autoritățile au înregistrat 1137 de cazuri de boli transmisibile și evenimente de sănătate publică, numărul acestora fiind în creștere cu 33,6% comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost raportate 851 de cazuri. Meteo. Miercuri, vremea rămâne răcoroasă, dar vom avea parte de mai mult soare. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor urca până la plus 19 grade Celsius la orele amiezii. Dimineața va începe destul de rece, cu minime de până la plus 7 grade Celsius la periferia orașului. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în Chișinău, fiind o zi perfectă pentru plimbări lungi prin parcuri. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, cu până la 18 km la oră, sporind ușor senzația de răcoare. Seara, temperaturile vor coborî spre 11-12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

la sfârșit. Tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transparent.

just for you. I bloom just for you.

top pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

și în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora Aquarele.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe

artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz, care i-a plăcut atât de mult, încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

armele jos pe față, aramă. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume, o faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Real FM. E la 90,7 FM.
1: Prea multe nopți eu s-am dat, la ce ai putut.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarele FM.